0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul, dar permaneți neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
8: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: На рекорде.
1: Noi am revenit, bună dimineața, 7.39 de minute, avem acele nume scrise prin intermediul telefonilor cu butoane. Matvei, spre exemplu, numele său ar fi 628.834.
2: Oho.
1: Cu toate că eu parcă nu aș crede, litera M se află la 6, A e 2, T 8, V ar fi 8, 8, 8, pentru că pentru a ajunge la litera V e nevoie să apeși de 3 ori pe cifra 8, E-ul evident de

locul ăla liber, să scriu bună, loc liber dimineața, liber, ce mai faci cumva? Și în loc de loc liber puneam punct mereu. Să scriu bună, punct. Dimineața, punct, ce, punct, adică era un mesaj așa,

0: club preferat, puteți cu mare drag să faceți această activitate. Va fi cald, bine, fain, însorit. Rămâneți cu noi, reclamele.
1: Dance Radio. Record. Reclamă.
2: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 82 4 de 4.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live mas.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3.000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV

0: Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Veronica Danilov ne scrie așa: bună dimineața, Radio Record. Cine lasă câteva inimioare, așa, 4, 2, ție, 2000, Victor? Le împărțim frățește.
1: E cum, vreo 5 acolo. 2 niții, 3 ție.
0: Păi ce mutai de...

alături pe Milescu Spătaru, roșu pe la Ciocana. Bună dimineața din Bolonia, Serghei Zatic ne salută, e la volanul unei mașini de mare tonaj. E cer variabil, dar se vede și un pic de soare în spate.

0: inimioare. 1, 2, 3, a, și mai jos mai multe. Așa, o trecere neobișnuită din luna rece de aprilie în luna caldă de mai. Iar voi sunteți cei care reglează temperaturile prin ridicarea gradului cu dispoziția bună. O zi frumoasă, Xenia! Nu noi regulăm temperaturile. Dacă am regulat noi, dimineața la fel ar fi de cald precum e și acum.
1: E tot ochină.
0: La vreo 10 grade Celsius. Mă, ies din casă ora 6 și vreau să-mi trebuie să-mi pun mașina la încălzit. 5 grade mai era!
1: Da? Zima! Să mă năstăiești zima!

0: Ce are 25?
1: Uite, ne scrie Igor, ne lasă și o poză. Zice, bună dimineața și un salut din Germania. Guten Morgen, Igor.
0: Deci încarcă mașina.
1: Da, are așa un automobil electric, da? Pentru că după încărcător

0: anumită, un voltaj anumit.
1: Nu e priză, e un adaptor.
0: Adaptor, așa.
1: Da, care da, face legătura și transformă energia de 220 în aia care ar încărca bateria la, la varianta, sau, să-i spun așa, la... La puterea care este necesară. Mm-hmm. Adică da, oricum, de la o priză obișnuită mai greu nițel se încarcă mașina.
0: Și dacă Igor ne dă un salut.

0: O poză de bună dimineața, Mihaela a decis că de ce să nu lasă o ghicitoare pentru wake-up-erii, da? Pentru că ne-a lăsat un text întreg scris din cifre despre care vorbeam, da? Deci în felul unui mesaj SMS.
1: Iată...
0: Ia să încercăm să-l descifrăm, pentru că eu am încercat primul cuvânt, dar...
1: Păi nu, primul este N, Natalia, deci a scris numele în codificare de cifre de la telefonul cu butoane.
0: Așa.
1: Dar dacă... eu aș vrea să citim acest număr din punct de vedere matematic. Sunt, nu știu, 662 de miliarde, 825 de milioane, 500... Nu, e mai mult... Trilioane probabil ar fi. Doamne, deci așa cifră e greu de... Dar cert e faptul că s-a descurcat.
0: Da, s-a descurcat, dar de fapt aici e un mesaj. Un mesaj lung, nu e doar o nume.
1: Te referi la mesajul de la 742?
0: 747.
1: A, mai jos, adică eram la mesajul 742.
0: Nu vorbesc de Natalia, vorbesc de Mihaela. Zic că ea ne-a lăsat o ghicitoare.
1: 3 de 7.
0: Da, 3 de 7.
1: Ar fi R sau T.
0: Hai că R, e R.
1: R?
0: Da, da, pentru că am deschis acum un telefon să văd. R și 2 ar fi A,
1: A,
0: ra.
1: A, e clar, e radio.
0: Deci radio, radio record. 8-8-8-2-2 e V, V, vă salută, cred că. Vă salut sau vă salută. Trebuie să vedem un 6.
1: 2-A...
0: 6, stai, un 6 la sfârșit e M. Deci ar fi un cuvânt care se finisează în litera M. Și, de fapt, în AM. Am. Am. Stai că acuși... Ai, eu
1: vă ascultăm, poate.
0: Vă ascultăm, cred că da.
1: Vă ascultăm?
0: Pentru că e un 2. E un 2, ceea ce înseamnă litera A prima. Da, vă ascultăm. Radio Record, vă ascultăm.
1: Mă, nu mai scrieți așa mesaje, ne rupem creierul de dimineață. Vă ascultăm, așa e?
0: Da, așa e, așa. Da. Ну, с этим мы разобрались уже очень хорошо. Диана отправляет нам сообщение. Доброе утро, страна! Всем новых побед, новых перемен в жизни. Верьте в себя. Ой, какое хорошее послание. Ведь это так важно. И на самом деле нет ничего важнее, кроме, ну, чем верить в себя, да? Потому что неважно, кто вас верит, кто нет. Людям вообще не угодить, и это правда. Не можешь нравиться всем. И поэтому очень важно, чтобы была внутренняя вера в себя. Поэтому, Дианушка, я с тобой абсолютно согласна. Алена, доброе утро, пишет нам с Буйкан. Никит пишет нам привет из Чехии, доброе утро. И Михаила, окей, Михаила. А десчифрат ультиму кувент, я ве адорем.
1: Ве адорем.
0: Че драгу, че ной, че ной ве адорем, со штить, скумпетеле ностре, да? Un cuvânt pe care de mult nu l-am mai zis.
1: Să scrie așa, cred că are și
0: deci nu,
1: o combinație frumoasă, frumoasă. Încă un mesaj și dăm muzica la radio. Adrian sau Andrian Ștefan Co, bună dimineața din Monza. Salutări pentru Mișca, Vasile Leu, Andrei Jabinski, Vladunia Popo și totuși pentru băieții care lucrează în Luma. O săptămână ușoară. Spor la muncă pentru toată lumea. Bine, ne reauzim în acest început de săptămână care și se va finaliza conform graficului vineri la ora 11. Eu un pic m-am obosit. Ba, luni lucrăm, joi liberi, vineri acasă.
0: Ну, уже можно выдохнуть, все, мы уже точно. Я даже говорила об этом ранее, то, что я проверяла уже в этом месяце. Не ожидаются никакие дополнительные там выходные, да, непредвиденные. Поэтому можно смело-смело готовиться к тому, что этот месяц у нас будет рабочий месяц. Месяц, который нам, принесет как минимум такую хорошую работу, да, которую можно закончить наконец-то, потому что мы то отдыхали, то гуляли, то еще что-то в этом роде. А вот сейчас все, рабочая неделя началась. Кстати, 8 часов и 7 минут, и давайте поприветствуем в этом часу у нас есть партнер, и это Макс Ауто. В этом часу мы будем играть вместе с вами. И, конечно же, раз уж понедельник, я думаю, это будет Ферафермати игра.
1: Fără afirmații jucăm?
0: Da.
1: Superb! Deci țineți-ne emisie cu noi minim 2 minute pentru a ajunge în runda finală, unde puteți vineri, prieteni, la sfârșitul orei 8, să câștigați 500 de lei, banii veniți pe cardul vostru, pentru cei care vor fi în lista noastră de câștigători. Apropo, noi am verificat săptămâna trecută, primisem niște mesaje în Telegram, am omis un finalist, Veronica. Deci, Veronica, în data de 30 aprilie, te-am înregistrat, ai 2 locuri în super joc pentru această săptămână.
0: Да, двойные шансы. Так, да. Раз уж так получилось, что пропустили мы этот момент, знаете, ну, как бы это в принципе не о плохом, потому что мы же не ИИ какой-то, да, мы не роботы, мы люди, такое тоже может произойти, но зато мы восполняем, поэтому у Вероники будет сразу две ячейки в суперфинале.

0: которую мы играем вместе с партнером этого часа, а именно Max Auto. Это те самые ребята, которые знают толк в качественных автомобилях, которые предоставляют вам уверенность в каждом километре, который вы проезжаете на автомобилях, которые вы можете приобрести у Max Auto. И да, сегодня играем в фероаффирмации, как ранее говорили. Это игра, в которой нужно быть очень внимательными и следить за тем, что вы говорите. Нельзя говорить запретные слова, а именно слово «да» и слово «нет». Или, как мы любим говорить, да, фероаффирмации, «если жоку унде ну ай боес зич деч негация», ну, аффирмация «да», да, деч «ачестя доу кувинте». Deși noi permitem combinația de genul «нам», da? Deci o acceptăm.
1: Toate că acea cratimă înseamnă «u»,
0: nu,
1: adică
0: da.
1: «Nu».
0: Dar nu se aude
1: suntem
0: clar.
1: Suntem cică roboței, suntem inteligența artificială și nu dăm importanță acestor fraze, acestor cuvințele formate din două litere. 0786 0179, telefoanele sunt liniștite la acest moment. Am impresia că în pauza pe care noi am avut-o de vreo 4 zile fără emisia radio, telefoanele noastre au zis ia să fac eu o mică pauză. Dar nu, văd că la acest moment gata, deja ele sunt roșii.
0: Да, телефончики уже звонят, и напомню вам, что игра начинается с первых секунд. Доброе утро.
1: Bună dimineața.
2: Доброе утро.
1: Cine e cu noi?
2: Меня зовут Татьяна.
1: Татьяна.
0: Татьяна, вы не забыли, что игра начинается с первых секунд?
2: Я помню об этом.
0: Это очень хорошо. С нами уже играли в фероаффирмации?
2: Никогда.
0: Никогда ранее, то есть это впервые? Отлично. Ну, сегодня и место в финале может стать вашим. Главное придержаться. Татьяна, кем вы работаете? Рассказывайте.
2: Я бухгалтер.
0: Ой, бухгалтер.
1: Дебит-кредит?
2: Дебит-кредит, да.
1: Да.
2: Я проиграла.
0: Да. Я проиграла, да. Ну, хорошо, что Татьяна хотя бы сразу уловила свою ошибочку. Тоже хорошо.
1: 0786 0179. 3 minute mai avem până la pauza de publicitate. Respectiv, o persoană care ar ține minim 2 minute ar intra în lista de finaliști până la blocul de publicitate numărul 2. Apropo de echipa, partenerul de astăzi oră conține plasare de produs. Max Auto oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere. Importă mașini cu parcurs din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Moldova. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Cine e cu noi? Ia să vedem.
0: Так, телефончик уже снова звонит. Доброе утро.
1: Няца.
0: О, кто-то из пробок звонит. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: На какой улице находитесь?
3: Гренобля.
1: А трекут амбуланса держа?
3: Эмток май.
1: Cine e cu noi la telefon?
3: Rodion,
1: ai ajuns în lista de finaliști în jocul fără afirmații vreodată?
3: Nici de cum.
0: Это мы так спрашиваем, чтобы понять, какие шансы у нас. А хотел бы я, как понимаю.
3: Я уже 2 года вам все звоню и не дозвоню.
0: И что, не получалось прям ни разу?
3: Нич де ком.
1: Ei, bună dimineața! Șmecher, Lulu șmecheru! Rodion, ești la muncă? Adică ești în taxi?
3: E depo.
1: Hai să facem o discuție productivă. Nu suntem chiar la, la, nu știu, la spital undeva. Te doare într-o parte, nici de cum.
0: Mai tare aduce armată, știi? Nici,
1: da,
0: de cum,
1: da,
0: întocmai,
1: nici de cum,
0: întocmai. Rodion, hai să-i povestești ce ai făcut în weekend. Unde ai fost? Ai fost la festivalul Cultura Bavaria?
3: Din păcate, aș vrea.
1: Da, gata, nu mai poți. Adică s-a terminat, sâmbătă, duminică. Îți plac mașinile de epocă?
3: Întoarcă.
1: Ce mașină ai preferată?
3: Preferată.
1: Care e mașina preferată?
0: Da, ai Audi. Audi, ce model?
3: RS7.
0: Aha.
1: Și tu ce mașină conduci?
3: Păcate, la moment sport.
1: Din păcate, la moment nu ai?
3: Din păcate, la moment sport.
0: Ford, ok. Deci, dar dacă ai avea toți banii din lume, ce mașină ți-ai lua?
3: Toți banii din lume?
0: Așa.
3: Imposibil să ai toți banii din lume.
1: Ei, bune de...
0: Așa vorbim teoretic, da? Evident că din e interior. Imposibil. Elon Musk, у нас только один, но предположим.
3: А, да, Elon Musk еще много.
0: Еще много?
1: На чем машина висеть, я-то? А,
0: да, твоя ли... Ну вот, вот просто, были бы у тебя все деньги мира, какую ты бы машину купил бы себе?
3: На момент, так, извините, я у меня шла, он Рафату, гибрид.
0: Что? Не Lamborghini?
3: Нет.
0: Нет. А что?
3: Спасибо.
1: Da, dar oricum
0: no, ai, подожди,
1: ai vreo două minute jumătate. Eu eram gata la un moment dat să opresc jocul. Ai făcut abuz de întocmai și posibil, imposibil, afirmativ, negativ. Dar te includem în lista de finaliști.
3: Mulțumesc.
1: Să ai o zi frumoasă.
3: Eu am practicat. Sincer, foarte greu să răspund.
0: E greu, da.
1: Vezi că lumea compară Radio Record cu poșta, adică tot așa greu se răspunde.
0: No,
3: parcă la poștă deja, în ziua de azi, deja la poștă este mai simplu să ajungi și să răzbați decât la Radio Record. Eu, sincer, un an de zile vă sunt.
1: Ca atare nouă ne este foarte plăcut să auzim așa mesaje.
0: Это точно. Родион, спасибо тебе за игру, поздравляем тебя, ты в списках финалистов.
4: Reclamă. Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din Mai Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ionari and Abramțova.
1: Noi am revenit, 8:40 de minute, o piesă de fundal și trecem la restanțele pe care le-am avut. Gata, finaliștii sunt, sau finalistul este identificat. E Rodion, care e finalistul numărul 3 chiar de la începutul acestei săptămâni. Telegramul, TikTok-ul este pregătit, mesaje sunt multe.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de luni, 4 mai, vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Cariera devine prioritatea numărul 1 pentru voi. Sunteți gata să munciți din greu pentru a obține recunoașterea pe care o meritați. Cei din zodia Taur se gândesc serios la viitorul lor pe termen lung. Studiile superioare sau o specializare profesională devin teme de actualitate. Cei din zodia Gemeni se ocupă de resursele altora sau de chestiuni birocratice. Aveți disciplina necesară pentru a rezolva probleme financiare complexe. Cei din zodia Rac, parteneriatele necesită o abordare serioasă, este timpul să discutați despre angajamente pe termen lung și despre reguli în relație. Zodia Leu se concentrează pe eficiență la locul de muncă, aveți grijă la postura corporală și la sănătatea sistemului osos în această zi. Fecioarele, exprimarea sentimentelor voastre devine mai rezervată, dar mai profundă. Vă dedicați unei pasiuni. Cei din zodia Balanță, responsabilitățile față de familie sunt prioritatea astăzi. Poate fi nevoie să vă ocupați de reparații în casă sau de nevoile unui părinte. Scorpionii, mintea voastră funcționează ca un ceas elvețian. Sunteți capabili

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
5: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale, doar pe alo.md.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
7: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: договор и выбираешь то, что тебе нужно. Заказывай на Starnet MD.
1: Шаргутранс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Европе на рекорде.
1: Noi am revenit, bună dimineața, 9:24 de minute, începem runda numărul 1 de joc, avem alfabetul, jocul meu preferat, for fun. Cine vrea să joace, să-și încerce puterile, să ne spună toate răspunsurile. Evident, încep cu o singură literă pe care vă anunțăm atunci când minutul de joc este pregătit, atunci când începeți și voi.
2: Da, я думала, давай дадим маленький такой, маленький тизер. У меня, например, буква R.
1: R, la мене и N.
2: N. Ну, посмотрим. Пусть даже можно дать сегодня право выбора. Алло, доброе утро.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
3: Sergiu.
1: Sergiu. De unde ne asculți?
3: Din
1: Chișinău. Din Chișinău, minunat,
2: Sergiu,
1: fantastic.
2: Sergiu, uite, ai dreptul astăzi la alegere. Ce literă îți alegi? Ori e litera N din partea lui Victor, ori din partea mea litera R, dar cu mine joci în rusă.
3: Aha.
2: Aha. Мне понравилось это.
1: Aha. Așa voi procedați cu mine. Alege cu Iurea,
3: da,
1: sau cu mine?
3: Hai cu tine.
2: Hai.
1: Cu мне?
2: Cu Виктор.
1: А, cu мне. Да.
2: Сергей, я желаю тебе удачи, держу за тебя кулачки. Уверена, ты справишься и не забывай то, что у тебя есть одна попытка, точнее, одно право на ошибку. Так что смелей.
3: Да.
1: 3, 2, 1. Baftă, Сергей. Prima întrebare. Sediment moale alcătuit din particule fine de culoare închisă cu miros caracteristic și uneori cu proprietăți radioactive, depus pe fundul bazinelor acvatice. 2. Om încântat, îndrăgostit de propriul său aspect fizic, care poate deveni problemă psihică.
3: Pas, mai departe.
1: A treia. Cuvântul este legat de cineva sau ceva prin naștere, în care undeva s-a născut cineva, de baștină, de origine.
3: Pas.
1: De origine, baștină. S-a născut undeva, cum îi se spune?
3: Natal.
1: 4. Unealtă de pescuit formată dintr-o plasă mare prevăzută la mijlocul unui sat.
3: Năvod.
1: Și ultima, precipitație atmosferic sub formă de fulgi compuși din cristale de gheață. Au fost pentru tine și repejor, poate îți vine om încântat, îndrăgostit de propriul său aspect fizic, care e cam periculos așa la un moment dat.
3: Hai zis că nu-mi vine, da.
2: E ceva legat de flori, nu? Sau
1: da, da,
2: eu?
1: Narcisist.
3: Narcisist, da, narcisist, da. Egoism.
1: Sedimentul, deci inițial, avem și ascultători radio care sunt acum în studio și la prima descriere, sediment moale alcătuit din particule fine, de culoare închisă, cu miros caracteristic, uneori cu proprietăți radioactive. Zic, doamne, știu ce e asta.
2: No, если честно, прям первое слово было супер сложное. Так много слов, я уже потеряла, я уже забыла первые слова, пока ты сказал концовку. Думаю, что за роман у тебя сегодня?
1: Финалul este cel care
2: răspunsul, cumva,
1: depus,
2: da, okay,
1: pe fundul bazinelor acvatice. Nămol, răspuns absolut corect. Narcisistul, răspuns nu am avut. 3. Cuvântul e legat de cineva sau ceva, e legat de naștere, undeva cineva s-a născut, de origine și ai zis natal. Răspuns corect, bine, forță! Precipitația atmosferică sub formă de fulgi, corect, este ninsoarea și unealtă de pescuit formată dintr-o plasă mare alcătuită la mijloc cu un sac înconjurat de pește, cumva, năvod, răspuns corect, ai 4 din 5, Sergiu, te felicităm!
3: Mulțumim!
1: Să ai o zi frumoasă, mersi pentru joc!
3: Mersi, for fun!
2: For fun! Un scor foarte bun, apropo, 4 din 5, da, aș zice eu, știi cum, a dezbătut gheața în dimineața aceasta, Sergiu.
1: A spart gheața,
2: da. Pentru că 4 din 5 chiar e un scor foarte bun. O să vedem dacă cineva va face 5 din 5, pentru că am și eu o serie de întrebări pentru voi. Dar răspunsurile o să le accept, se înceapă cu litera R. Așa o să fie.

0: Реклама.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: va face multă gălăgie acum în emisia Radio Record Moldova. Următoarea oră o să o petrecem cu ea. Și da, ați auzit corect, e o domnișoară, e ea.
1: E bine, prieteni, da, e 9.59, în 15 secunde au rămas până la final de oră, până vom da play a distracției din această dimineață. Da, să încep, putem începe? Da. Cei care sunt în TikTok văd deja că totul s-a aranjat așa cum trebuie. A, e ora 10, deja e 10.
2: Record. Вы находитесь на территории Record Club.
3: Welcome.
2: Идентификация пользователя.
3: Success.
2: Загрузка актуальной электронной музыки.
3: Started.
2: Проверка лайнапа.
3: Done.
2: Главное электронное шоу страны.
4: Record Club.
3: Let's begin.
4: Прямо сейчас.
1: Диана Калашникова! Калашникова! Есть!

just lonely feelings. Just lonely feelings.

cam de multă vreme. Bun, s-a lăsat și așteptată în această săptămână. Atunci ne-a uimit extraordinar de mult. Astăzi nu încetează să se ridice exact la acel nivel de ultima prezență. Cum se aude, prieteni, la radio acest mix în Record Club Morning? Sperăm că e bine și vrem locațiile voastre să ne spuneți de unde prindeți la radio acest mix. Gen oraș, localitate, pe stradă, sector din oraș, țară, oraș din străinătate.

0: Sal, molodiec.
1: Așa, Germania cu noi, salutare recordsmeni, o zi frumoasă la toți. DJ Diana Kalashnikova este top chic, forță.
0: Ne ascultă și Sergiu de pe insula Creta. Trebuie să fie o căldură acum acolo, ha? Dacă sunt la noi 25 de grade.
1: Dar cât să verificăm? Adică acum e bine că ne-au tras lumina și internetul.
0: E bine, e o insulă, e și vânt pe acolo trebuie să fie, da? Pentru că, de regulă, vântul e puternic pe o insulă, da?

0: Iulia, în Creta la acest moment sunt 15 grade Celsius, maxima zilei de 17.
1: Dar noi sunt azi 25.
2: Sergiu, vine acasă, pentru că la noi e mult, mult mai cald.
0: Dar știi cum se numește, ce că scrii Creta, Grecia, ce au locații cumva? Deci e o locație, insula leproșilor.

blocul de publicitate. Mai citim câteva mesaje ajunse din TikTok la acest moment. Da, ne puteți urmări, ne puteți asculta exact în calitatea pe care o aveți și la radio și online. Victor din Oslo, Norvegia, bună dimineața. RR,

0: Sunt așa prea multe, se întâmplă spoilere, reclamele.
1: Dance Radio. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: не будет.
1: Попытка не пытка, это да, была да. От Сани.
0: Ну, вряд ли пупа bine cu stilul pe care îl mixează Diana Kalashnikova. Apropo, ce stil de muzică este? Mie îmi place foarte mult. Are o denumire mai specifică, să știu cum să caut pe YouTube să ascult ceva.

0: продолжается. И все это благодаря Диане Калашниковой.
1: Eugen scrie din Călăraș, Andrieș Sergei Augsburg, Will, salutare din orașul Billfield, Eugen Paris, Marin din Nisporeni, Dubăsar Coșnița, Călărașul e cu voi, Mogadishu, Somalia, Africa, vă ascultăm și de aici, Andrei din Africa ne scrie.
0: Нет, не верю. Снова вот эти сообщения. Иногда мне кажется, что люди шутят, Виктор.
1: Ну, мы, да, адică nu pot să cred așa, e depărtare mare, dar...
0: E depărtare foarte mare. Îți dai seama, dacă să faci prezența odată pe continente, păi strângem toate continentele, pentru că odată ne-au scris din Australia, dacă
1: Australia,
0: mai ții minte.
1: Da.
0: Au fost mesaje din Asia, au fost mesaje din America, bine, din America din Nord, sigur, știu
1: da.
0: Că au fost. Deci Europa, dar cumva, dacă...
1: America de Sud, în TikTok am primit mesaj din Cuba, dacă
0: da,
1: nu mă
0: fost,
1: greșesc eu.
0: Da, a fost cândva, da, da, da, da, da. Da, fenomenal, nu îmi vine să cred, dar asta e mesajul lui Andrei, Andrei din Africa, wow. Snejana, ceva mai aproape, ne scrie din Șoldănești, bună dimineața.

0: minut jumătate, promitem, revenim.
1: Reclamă. Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Descopere la Metro unte extra Metroșef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin 2 bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

frecvențele radio, cei care au dat play din aplicația Radio Record, cei care ne-au găsit pe alte platforme sau radiorecord.md. RA, îți mulțumim foarte mult pentru atenție, un salut din studioul Radio Record. E cu noi Mantova, Italia, dar suntem originari din Ocnița, este nordul țării. Hânceștiul cu noi, Ion din Israel ne ascultă, Snejoana din Șoldănești, mai jos Hâncești, Malaia Zimlea, zice Lux, transmite mesajul, Slovenia, ne salută Pavel de acolo, Portugalia, Alex Pânzar, bună dimineața!

0: Пауза. Da.
1: Facem găuri.
0: Vă duc pe TikTok un joc tare interesant, gen scrieți-ne din care țară, da? Pentru că în TikTok e, mai știu eu, se contează persoana din diverse țări și zic că pentru fiecare persoană

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: zilele de 1 și 2 mai a avut loc cea de-a patra ediție a turneului de mini-fotbal Cupa Solidarității, care a reunit 20 de echipe formate din angajați ai instituțiilor cu statut special din Republica Moldova, alături de parteneri naționali și internaționali. Evenimentul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal și susținut de Organizația Internațională pentru Migrație, a avut ca scop consolidarea cooperării între instituții și promovarea unui stil de viață activ. După două zile de competiții intense, locul întâi a fost obținut de Administrația Națională a Penitenciarilor, urmată de Inspectoratul General al Poliției de Frontiere și pe locul 3 s-a clasat Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. Atmosfera a fost una dinamică, marcată de fair play și spirit de echipă. La Liceul Mihai Viteazu din Capitală s-a desfășurat seminarul instructiv aplicativ Sănătatea are gust, un eveniment dedicat promovării unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor. Activitatea a fost organizată cu sprijinul Primăriei Capitalei și a avut ca obiectiv încurajarea alegerilor alimentare corecte și conștiente. Agenda a inclus mai multe activități interactive, de la discuții despre alimentație echilibrată și analiza produselor disponibile pe piață, până la exerciții de educație alimentară realizate prin metode non-formale. Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și reflexii, participanții fiind încurajați să adopte obiceiuri sănătoase în viața de zi cu zi. Organizatorii au subliniat că astfel de inițiative contribuie la formarea unei generații mai informate și mai responsabile față de propria sănătate. În orașul Stăuceni a fost finalizată construcția noului sediu al administrației locale, care își va deschide ușile pentru cetățeni începând cu ziua de astăzi, 4 mai. Proiectul a fost realizat într-un an și a presupus demolarea vechii clădiri avariate. Primarul Alexandru Vornicu a declarat că noua primărie va oferi servicii centralizate pentru o deservire mai rapidă și mai eficientă a locuitorilor, subliniind că modernizarea orașului rămâne o prioritate. Finalizarea lucrărilor a fost salutată și de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a menționat că proiectul, inițiat încă din perioada în care era viceprimar, a devenit între timp realitate și reprezintă un pas important pentru dezvoltarea locală. Escrocii cer bani pe Telegram în numele lui Radu Marian. Deputatul PAS, Radu Marian, avertizează că escrocii folosesc platforma Telegram pentru a înșela cetățenii, cerând bani în mod ilegal în numele său. Potrivit acestuia, a fost creat un canal fals care promovează scheme de pseudo-investiții, prin care utilizatorii riscă să piardă sume importante. Parlamentarul îndeamnă oamenii să fie vigilenți și să nu răspundă acestor solicitări. Radu Marian a anunțat că va sesiza organele de drept și administrația platformei pentru blocarea contului și sancționarea celor implicați. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade, în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
4: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 82 4 de 4.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ты слышишь? Это лето зовет тебя в кафе Граф. Открытие 2 мая. Самая большая терраса в Бельцах. Прохладительные напитки, легкие закуски и основные блюда. Уютная атмосфера. Сфера под открытым небом, профессиональные бармены, внимательные официанты, лучшие диджеи. Детская площадка, тематические вечеринки, новые эмоции и вкусы. День рождения или корпоратив, кафе «Граф» – идеальное место для банкетов и особых событий. Белтс Йорга 27 0676 888 11.
3: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум еще больше возможностей для тебя.
4: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Complexul Memorial Eternitate din Chișinău este pregătit pentru marcarea zilei de 9 mai, ziua Victoriei. Primarul general Ion Ceban anunță că în următoarea perioadă municipalitatea va desfășura lucrări suplimentare de amenajare pe întreg teritoriul complexului. Totodată, clădirea din incintă urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. Potrivit edilului, în ultimii 2 ani după trecerea memorialului în gestiunea primăriei, au fost realizate mai multe lucrări de reabilitare, inclusiv curățarea și vopsirea monumentelor, modernizarea iluminatului, amenajarea spațiilor verzi și instalarea unui sistem de irigare. Expedierea coletelor către Statele Unite se face după reguli noi, după suspendarea la nivel global a facilității de minimi. Din 30 aprilie curent, Poșta Moldovei a reluat trimiterea coletelor cu marfă, însă cu taxe vamale suplimentare pentru bunurile de până la $800. Coletelor declarate drept cadou li se aplică scutiri dacă valoarea nu depășește $100, au scop necomercial și sunt marcate corespunzător în declarația vamală. În celelalte cazuri, pentru expediere de până la $800, se percepe o taxă vamală de 10%, la care se adaugă costuri suplimentare. Pentru coletele cu valoare mai mare de $800, taxele vor fi achitate direct de destinatar în Statele Unite. Noile reguli vin în contextul unei decizii adoptate de autoritățile americane pentru a înăspri controlul asupra importurilor poștale. Lucrările de extindere a sistemului de canalizare din Sângerei și de conectare cu rețeaua din Bilicenii Veche a fost finalizate, un pas important pentru modernizarea infrastructurii de sanitație din raion. Proiectul a inclus construcția unui tronson magistral de circa 6 km și a unei stații de pompare. După recepția finală, aproximativ 7.000 de locuitori vor avea acces la servicii moderne de canalizare. Apele uzate vor fi tratate într-o stație de epurare modernă, contribuind la reducerea poluării râului Ciuluc cu cel puțin 250.000 de metri cubi anual. Proiectul, în valoare de 22,7 milioane de lei, este finanțat de guvern și implementat de ADR Nord. Chișinăul va găzdui peste 2 săptămâni reuniunea ministerială a Consiliului Europe, un eveniment de amploare la care sunt așteptați oficiali de rang înalt din statele membre. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, care a subliniat că Republica Moldova nu a mai organizat o astfel de reuniune din 2003, când a avut loc prima și, până acum, singura ministerială a Consiliului Europe găzduită la Chișinău. Potrivit autorităților, evenimentul va reuni miniștri din numeroase țări europene și reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea relațiilor externe și creșterea vizibilității Republicii Moldova pe plan internațional. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descopere la Metro unte extra Metroșef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Chipauto.md вине cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
5: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar parmenul este neplăcut, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: 400. 400. 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
8: Linia de credit Sebo
7: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
10: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record News.
1: În zilele de 1 și 2 mai a avut loc cea de-a patra ediție a turneului de mini-fotbal Cupa Solidarității, care a reunit 20 de echipe formate din angajați ai instituțiilor cu statut special din Republica Moldova, alături de parteneri naționali și internaționali. Evenimentul organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal și susținut de Organizația Internațională pentru Migrație a avut ca scop consolidarea cooperării între instituții și promovarea unui stil de viață activ. După două zile de competiții intense, locul întâi a fost obținut de Administrația Națională a Penitenciarilor, urmată de Inspectoratul General al Poliției de Frontiere și pe locul 3 s-a clasat Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. Atmosfera a fost una dinamică, marcată de fair play și spirit de echipă. La Liceul Mihai Viteazu din Capitală s-a desfășurat seminarul instructiv aplicativ Sănătatea are gust, un eveniment dedicat promovării unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor. Activitatea a fost organizată cu sprijinul Primăriei Capitalei și a avut ca obiectiv încurajarea alegerilor alimentare corecte și conștiente. Agenda a inclus mai multe activități interactive, de la discuții despre alimentație echilibrată și analiza produselor disponibile pe piață, până la exerciții de educație alimentară realizate prin metode non-formale. Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și reflexii, participanții fiind încurajați să adopte obiceiuri sănătoase în viața de zi cu zi. Organizatorii au subliniat că astfel de inițiative contribuie la formarea unei generații mai informate și mai responsabile față de propria sănătate. În orașul Stăuceni a fost finalizată construcția noului sediu al administrației locale, care își va deschide ușile pentru cetățeni începând cu ziua de astăzi, 4 mai. Proiectul a fost realizat într-un an și a presupus demolarea vechii clădiri avariate. Primarul Alexandru Vornicu a declarat că noua primărie va oferi servicii centralizate pentru o deservire mai rapidă și mai eficientă a locuitorilor, subliniind că modernizarea orașului rămâne o prioritate. Finalizarea lucrărilor a fost salutată și de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a menționat că proiectul, inițiat încă din perioada în care era viceprimar, a devenit între timp realitate și reprezintă un pas important pentru dezvoltarea locală. Escrocii cer bani pe Telegram în numele lui Radu Marian. Deputatul PAS, Radu Marian, avertizează că escrocii folosesc platforma Telegram pentru a înșela cetățenii, cerând bani în mod ilegal în numele său. Potrivit acestuia, a fost creat un canal fals care promovează scheme de pseudo-investiții, prin care utilizatorii riscă să piardă sume importante. Parlamentarul îndeamnă oamenii să fie vigilenți și să nu răspundă acestor solicitări. Radu Marian a anunțat că va sesiza organele de drept și administrația platformei pentru blocarea contului și sancționarea celor implicați. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
0: Record. Record. Reclamă.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%, pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass!
5: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
6: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Chargotrans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Complexul Memorial Eternitate din Chișinău este pregătit pentru marcarea zilei de 9 mai, Ziua Victoriei. Primarul general Ion Ceban anunță că în următoarea perioadă municipalitatea va desfășura lucrări suplimentare de amenajare pe întreg teritoriul complexului. Totodată, clădirea din incintă urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. Potrivit edilului, în ultimii 2 ani după trecerea memorialului în gestiunea primăriei, au fost realizate mai multe lucrări de reabilitare, inclusiv curățarea și vopsirea monumentelor, modernizarea iluminatului, amenajarea spațiilor verzi și instalarea unui sistem de irigare. Expedierea coletelor către Statele Unite se face după reguli noi, după suspendarea la nivel global a facilității de minimi. Din 30 aprilie curent, Poșta Moldovei a reluat trimiterea coletelor cu marfă, însă cu taxe vamale suplimentare pentru bunurile de până la $800. Coletelor declarate drept cadou li se aplică scutiri dacă valoarea nu depășește $100, au scop necomercial și sunt marcate corespunzător în declarația vamală. În celelalte cazuri, pentru expediere de până la $800, se percepe o taxă vamală de 10%, la care se adaugă costuri suplimentare. Pentru coletele cu valoare mai mare de $800, taxele vor fi achitate direct de destinatar în Statele Unite. Noile reguli vin în contextul unei decizii adoptate de autoritățile americane pentru a înăspri controlul asupra importurilor poștale. Lucrările de extindere a sistemului de canalizare din Sângere și de conectare cu rețeaua din Bilicenii Veche au fost finalizate, un pas important pentru modernizarea infrastructurii de sanitație din raion. Proiectul a inclus construcția unui tronson magistral de circa 6 km și a unei stații de pompare. După recepția finală, aproximativ 7.000 de locuitori vor avea acces la servicii moderne de canalizare. Apele uzate vor fi tratate într-o stație de epurare modernă, contribuind la reducerea poluării râului Ciuluc cu cel puțin 250.000 de metri cubi anual. Proiectul, în valoare de 22,7 milioane de lei, este finanțat de guvern și implementat de ADR Nord. Chișinăul va găzdui peste 2 săptămâni reuniunea ministerială a Consiliului Europei, un eveniment de amploare la care sunt așteptați oficiali de rang înalt din statele membre. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, care a subliniat că Republica Moldova nu a mai organizat o astfel de reuniune din 2003, când a avut loc prima și, până acum, singura ministerială a Consiliului Europei găzduită la Chișinău. Potrivit autorităților, evenimentul va reuni miniștri din numeroase țări europene și reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea relațiilor externe și creșterea vizibilității Republicii Moldova pe plan internațional. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu!
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
1: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9. Dance Radio.

încep cu voi. Ei, puțin greu spus, încep dacă tot e ora 3, așa că hai să dăm start prezenței care de unde ne ascultă. Nu uitați că suntem live pe canalul nostru de TikTok, suntem foarte activi și pe canalul nostru de Telegram, suntem în Chișinău pe 179 FM și la Bălți 101 și 5 FM. De asemenea, avem și aplicație mobilă.

cam nu-mi prea păsa. Eu încercam să dăruiesc energie, ceea ce încerc să fac și pe parcursul acestor două ore. Așa, avem Ola, cum stați, de la Teo. Muy bien, dacă am zis corect. Salut și din Portugalia, de la Mihai. Ia să vedem diaspora, de unde ne ascultă și cum vă e vremea acolo.

aici, la mulți ani. Ne salută și Germania. Alexei zice că sunt plus 22 de grade. Da, la mulți ani, Alex Cucer. Să fii sănătos și să ai urechile întotdeauna deschise, să asculți Radio Re.

că sunteți curioși, sunt 19 grade. Acum, între timp, Romantic ne salută și Maria Ancic, salutare, lume frumoasă! Eu zic că să distribuiți acest live, să fim într-un număr cât de mare, pentru că astăzi vreau să vă propun să vorbim, da, și vă zic de ce m-am trezit în cap cu piesa asta și eram tare bine dispusă. Zivert, egoistca, da? Și era acolo despre Vibirai Sibea, da? Alege-te pe tine. Ia să-mi ziceți câți dintre voi deja ați ajuns la nivelul în care vă puneți pe voi și dorințele voastre

dai drumul în apă și lasă să-mi înnoate. Ai grijă să nu fie apa prea rapidă ca să nu-l ia, dar nu mai corcolim atâta. Și în plus, deja e dovedit de toți psihologii lumii că un copil fericit e alături de părinți fericiți, cei care știu să se pună pe ei pe primul loc. Iar între timp avem așa, Alexa, ne salut.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

pune pe tine pe primul loc. Ne scrie Gheorghe: Hristos a înviat record. Vreau să mă felicit pe mine din satul Bălăurești cu ziua de naștere la așa o vârstă frumoasă de 23 de ani. Și vreau să mulțumesc mamei Alona și tatălui Nicolae Sarivan pentru că m-au crescut și am ajuns până unde am ajuns. Și mulțumesc bunicei Maria Răzvăț că mereu m-a învățat să fiu o persoană care să învăț multe. Aș dori și o melodie la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și reușită. Cu cel mai mare drag, Gheorghe, uite, o să caut o piesă așa care îmi place la nebunie și o să o dansez să vadă toată lumea aici. Salutare, ribiturici, chitara clia, Raionul Căușene este cu voi, distracție maximă, spor la lucru. Lui Iulian și Nicoleta Malanca din Germania, Nuremberg, aveți grijă de voi. Sănătatea are prioritate. Foarte frumos, eu zic că să vină toți cu un mesaj de felicitare pentru Gheorghe, un băiat de 23 de ani care știe și să scrie atât de frumos și să pună în valoare.

după care o să plecăm și Știruțe, știți că tot live stau cu voi, citesc și mesajele de pe Telegram, dacă mă vedeți cu nasul în telefon.

0: Record News.
1: A mai rămas o lună până la examenele de bacalaureat, iar mulți elevi resimt deja presiunea testărilor. În timp ce unii sunt încrezători în reușită, alții recunosc că emoțiile le pot afecta performanța, mai ales la disciplinile dificile. Profesorii spun că nivelul de pregătire diferă și vin cu metode moderne de învățare, inclusiv platforme online cu lecții video și teste interactive menite să-i ajute pe elevi să-și consolideze cunoștințele și să obțină punctaj maxim. Specialiștii atrag atenție că stresul este normal, însă trebuie gestionat corect. Psihologii îndeamnă pe tineri să ia pauze și să-și mențină echilibru emoțional. Sesiunea de bacalaureat 2026 va avea loc în perioada 2-19 iunie. La Hâncești a fost reabilitată strada Mihal Șahân cu un drum important care asigură accesul către instituții esențiale, precum spitalul, poliția și serviciile de urgență, dar și către agenți economici locali. Lucrările au vizat un tronson de aproximativ 1,3 km, unde au fost efectuate trotuarele instalate, borduri noi și aplicate marcaje rutiere pentru a îmbunătăți siguranța și condițiile de deplasare. Proiectul realizat prin programul Europa este aproape facilitează și accesul către obiective turistice din zonă, inclusiv complexul Manuc Bay și minerile din regiune. Investiția totală se ridică la circa 9,5 milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat și contribuția autorităților locale. Telefonia mobilă își consolidează poziția dominantă pe piața comunicațiilor electronice din Republica Moldova. În același timp, telefonia fixă continuă să piardă teren. Veniturile au scăzut cu 18,3%, iar numărul abonaților s-a redus cu peste 111.000 într-un singur an. Specialiștii explică tendința prin orientarea utilizatorilor către servicii mobile mai flexibile și cu acces constant la internet. Numărul total de cartele SIM active a ajuns la circa 3,6 milioane. Pe fondul ofertelor tot mai atractive, numărul abonaților continuă să crească. Pe ansamblu, piața comunicațiilor electronice a înregistrat venituri de 6,63 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 4,2%, în timpul ce numărul furnizorilor activi a scăzut, semnal consolidării sectorului. Ministerul Infrastructurii a elaborat un proiect de ordin care prevede introducerea unui standard național pentru identificarea la distanță a dronelor, aliniat la normele europene. Documentul stabilește cerințe tehnice pentru sistemele de identificare, permițând monitorizarea în timp real a aparatelor de zbor fără pilot. Autoritățile susțin că măsura va contribui la creșterea siguranței aeriene și la un control mai eficient al utilizării dronelor, tot mai prezent în diverse domenii. Inițiativa face parte din procesul de armonizare a legislației Moldovei cu cea a Uniunii Europene în domeniul aviației civile. În prezent, proiectul se află în faza consultărilor publice și urmează să fie aprobat. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

Și ne zice și mulțumesc anticipat, cu cel mai mare drag. Привет из Павловки, Одесской области, для Шурика. De la Vettel vine mesajul, da? Привет, привет, Одесса. Așa, Radio Record, cei mai tari prezentatori, zice Alex Rusu. Sergiu scrie, salutare Cristina din Băcioi. Băieții, îl felicită pe Lilian.

care este, da, siguranța financiară, relațiile apropiate, zona de confort sau imaginea în fața altora. Ce, la ce frică sau da, la ce durere din asta ai renunțat tu cel mai mult? Între timp, Botanica ascultă etajul 1. Salutări, Irinuța! Salutări!

că sunt cei mai buni. Sperăm, Georgian, că v-au ajutat plecăciune în fața medicilor, tuturor celor care vin să aibă grijă de noi și sănătatea noastră. Între timp, noroc pentru Văru, Petru din Franța. Salut, Cojova, Raionul Criulei, sunteți cei mai bune, scrie și Alexandru Ipate. Între timp, alegeți varianta de răspuns. Pentru a-ți urma visul, trebuie să renunți la ceva. Ce te-ar durea cel mai tare? Să renunți la siguranța financiară, la

te temi să-ți murdărești mâinile. Da, pentru că întrebasem eu în testul ăsta, pentru a-ți urma visul, trebuie să renunți la ceva. Ce te-ar doare cel mai durea, cel mai tare să pierzi? Siguranța financiară, relațiile apropiate, zona de confort sau imaginea în fața altora, da? Dacă ar trebui să-ți urmezi visul, dar pentru asta să-ți pierzi imaginea în fața altora, s-ar merita, oare? Sau să-ți pierzi siguranța financiară?

Dacă ai ales că te-ar doare să pierzi relațiile apropiate, pui suflet în... Pui sufletul înaintea visurilor, dar uneori te lași pe tine pe locul 2. Dacă te-ar durea să pierzi zona de confort, schimbarea te sperie, dar tocmai acolo e creșterea ta. Iar imaginea în fața altora, ești influențat de părerea altora. Alegerea de sine vine când nu mai cauți validare. Uite, e despre mine, tot caut validarea nației și am început să renunț deja la viciul ăsta al meu, da? Între timp vine și un mesaj pentru Oleg de Lezansebara. Zansebara. Așa, ce mai scrie acolo? Chiri mă întreabă dacă beau și limonadă și cafea în același timp. Mi-am terminat cafeaua, gata. A rămas

analizezi, 3. Asculți instinctul, 4. Amâni decizia. Deci ce faci când trebuie să iei o decizie importantă? Eu cu siguranță mi-ascult instinctul. Așa, mă duc,

Ia uite ce oameni empatici avem aici, da? Uite, toți și top 10 și Sergei spune că ascultă instinctul și n-a dat greș niciodată. Exact așa și eu. Întreabă Sergei dacă am promăzit, da. Da! Ce acolo, greu de decis, dar urmează instinctul și Dexul, ne zicem.

publicitate, da? Deci dacă ai ales că atunci când trebuie să iei o decizie importantă, întrebi pe cineva apropiat, ai nevoie de validare externe, ai încredere în tine, dar încă o construiești. Dacă cauți informații și analizezi, alegi rațiunea, ești echilibrat, dar uneori

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067 35 35 35 și profită de ofertă. Remobel personalizează spațiul casei tale.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
6: Ты слышишь? Это лето зовет тебя в кафе «Граф». Открытие 2 мая. Самая большая терраса в Бельцах. Прохладительные напитки, легкие закуски и основные блюда. Уютная атмосфера под открытым небом, профессиональные бармены, внимательные официанты, лучшие диджеи. Детская площадка, тематические вечеринки, новые эмоции и вкусы. День рождения или корпоратив, кафе «Граф». Идеальное место для банкетов и особых событий. Белц Йорга 27, 0676-888-11.
7: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
8: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
0: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

cu ușurință, salutări din Germania. Ție să vă reamintesc că consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății și o cantitate sigură de alcool nu există, pentru că și răspunsurile la majoritatea celor care sunt în afara țării,

Eu aș mânca cu tare mare drag, pentru că mi-amintesc gustul ăla de pretzel în America. Erau cu cașcaval fierbinte. Era un simplu covric de care avem și noi, dar avea cu totul și cu totul alt gust. Și nachosurile lor acolo. În America mi-e poftă de mâncarea pe care am mâncat-o în America, dar e mexicană.

Liga, să fie Borș Căzuși cu Mama Liga. Hai să vă văd de ce mâncare n-ați mâncat de mult și ați vrea să o încercați. Ia să vedem, iubitor de cigiri avem.

0: Republica Moldova face pași concreți pentru alinierea stațiunilor balneoclimaterice la standardele Uniunii Europene, cu sprijinul experților din România. La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat turismului de sănătate, organizat de Asociația de Dezvoltare Locală Smart City, în parteneriat cu Institutul Balneoclimatic Slănic Moldova, care a reunit reprezentanții ai autorităților, mediului de afaceri și sectorului turistic. În cadrul discuțiilor au fost analizate soluții pentru certificarea resurselor balneologice, preluarea experienței românești și modernizarea infrastructurii, dar și dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung. Participanții au subliniat că Republica Moldova dispune de un potențial important în turismul de sănătate, care poate fi valorificat prin investiții și cooperare transfrontalieră. Șoferii din Moldova vor putea obține mai rapid despăgubiri după accidente în care nu sunt vinovați datorită unui nou mecanism de decontare directă aprobat de Comisia Națională pentru Piața Financiară. Conducătorii auto vor depune cererea direct la propria companie de asigurări RCA, fără a mai contracta asigurătorul șoferului vinovat. Ulterior, companiile își vor deconta sumele între ele. Mecanismul va fi opțional, iar activarea lui se va face contra cost. Regulamentul stabilește termene clare de plată și introduce sisteme digitale pentru evaluarea daunelor menite să reducă birocrația. Noile reguli vor intra în vigoare la 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial, perioada în care asiguratorii trebuie să se pregătească pentru implementare. Numărul cetățenilor străini care muncesc în Republica Moldova este în creștere, majoritatea provenind din Nepal, India și Bangladesh. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, în 2025 au fost înregistrați peste 6.100 lucrători străini, cu circa 30% mai mult față de anul precedent, iar în 2026 cifra ar putea depăși numărul de 8.000. Aceștia sunt angajați în special în construcții, agricultură, dar și în industrie, transport sau alimentație publică, domenii afectate de lipsa forței de muncă locale. În paralel, a crescut și numărul cazurilor de muncă ilegală. Autoritățile încearcă să simplifice angajarea prin instrumente digitale și centre de integrare, unde străinii pot primi sprijin și cursuri de limbă română. Specialiștii spun că piața este încă în dezvoltare, iar impactul real va fi vizibil în următorii ani. La Zoroca, în preajma Muzeului de Istorie și Etnografie Nicolae Bulat, arborii uscați capătă o nouă viață, fiind transformați în sculpturi urbane din lemn. Inițiativa aparține primăriei, care a decis valorificarea trunchiurilor ce urmau a fi defrișate. Lucrările sunt realizate de tânărul sculptor Silvan Hafizov, absolvent al Colegiului de Arte Nicolae Botgros, pasionat de prelucrarea lemnului încă din anii de studiu. Primele creații includ figuri simbolice, precum lupul inspirat din tradiția getodacică și asociat cu puterea și libertatea. Proiectul atrage atenția trecătorilor, iar autoritățile anunță că, după finalizarea și tratarea sculpturilor pentru rezistență în timp, inițiativa ar putea fi extinsă și în alte zone ale orașului. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4 plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

noi acolo. Ce mai avem acolo? Dar ne-a spus cineva că e poftă de aluat șu, dacă am citit corect. Și vreau să spuneți ce e asta. Se scrie K-H-O-U-X. Ce fel de aluat șu e ăsta, dacă am citit

face chiar acum dacă nu ți-ar fi frică? Și îți dau și variante de răspuns, da? Ce ai face acum dacă nu ți-ar fi frică? Ai scăpat de frică. Ai schimba cariera, ai spune ce simți cuiva, ai pleca într-o altă țară, ai începe ceva complet nou. Care din aceste patru variante le-ai face dacă ai scăpat de frică? De viitor, de ce m-ar aștepta, de pierderi, da?

Slavic zice că nu e frică de nimic. Da, da, dar ne referim așa, în limitele bunului simț și a codului penal al Republicii Moldova. Și nu doar penal, și administrativ și care mai e acolo. Contravențional, da?

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ei, vrem mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Юз отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юз, чтобы сделать дом еще красивее. Юз 10 лет всегда рядом.
4: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
7: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

alegerea e despre sens și împlinire. Dacă ai spune ce simți, cumva alegerea ta e despre emoții și adevăr. Dacă ai pleca într-o altă țară, alegerea e despre libertate și descoperire.

vă reamintesc, dragilor, că acest program conține plasare de produse, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Grand Coffee Place, din a căror, nu știu, produse am...

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
8: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: mai rămas o lună până la examenele de bacalaureat, iar mulți elevi resimt deja presiunea testărilor. În timp ce unii sunt încrezători în reușită, alții recunosc că emoțiile le pot afecta performanța, mai ales la disciplinile dificile. Profesorii spun că nivelul de pregătire diferă și vin cu metode moderne de învățare, inclusiv platforme online cu lecții video și teste interactive menite să-i ajute pe elevi să-și consolideze cunoștințele și să obțină punctaj maxim. Specialiștii atrag atenție că stresul este normal, însă trebuie gestionat corect. Psihologii îndeamnă pe tineri să ia pauze și să-și mențină echilibru emoțional. Sesiile de bacalaureat 2026 va avea loc în perioada 2-19 iunie. La Hâncești a fost reabilitată strada Mihal Șahân cu un drum important care asigură accesul către instituții esențiale, precum spitalul, poliția și serviciile de urgență, dar și către agenți economici locali. Lucrările au vizat un tronson de aproximativ 1,3 km, unde au fost efectuate trotuarele instalate, borduri noi și aplicate marcaje rutiere pentru a îmbunătăți siguranța și condițiile de deplasare. Proiectul realizat prin programul Europa Este Aproape facilitează și accesul către obiective turistice din zonă, inclusiv complexul Manuc Bay și minerile din regiune. Investiția totală se ridică la circa 9,5 milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat și contribuția autorităților locale. Telefonia mobilă își consolidează poziția dominantă pe piața comunicațiilor electronice din Republica Moldova. În același timp, telefonia fixă continuă să piardă teren. Veniturile au scăzut cu 18,3%, iar numărul abonaților s-a redus cu peste 111.000 într-un singur an. Specialiștii explică tendința prin orientarea utilizatorilor către servicii mobile mai flexibile și cu acces constant la internet. Numărul total de cartele SIM active a ajuns la circa 3,6 milioane. Pe fondul ofertelor tot mai atractive, numărul abonaților continuă să crească. Pe ansamblu, piața comunicațiilor electronice a înregistrat venituri de 6,63 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 4,2%, în timpul ce numărul furnizorilor activi a scăzut, semnal consolidării sectorului. Ministerul Infrastructurii a elaborat un proiect de ordin care prevede introducerea unui standard național pentru identificarea la distanță a dronelor, aliniat la normele europene. Documentul stabilește cerințe tehnice pentru sistemele de identificare, permițând monitorizarea în timp real a aparatelor de zbor fără pilot. Autoritățile susțin că măsura va contribui la creșterea siguranței aeriene și la un control mai eficient al utilizării dronelor, tot mai prezent în diverse domenii. Inițiativa face parte din procesul de armonizare a legislației Moldovei cu cea a Uniunii Europene în domeniul aviației civile. În prezent, proiectul se află în faza consultărilor publice și urmează să fie aprobat. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4-plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar parmenul este neplăcute, adresați un medicul sau farmacistului.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre Taco Goodies, Tacos, Burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов Microinvest и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. Microinvest. Кредиты для трудолюбивых людей.
6: Descopere la Metro unte extra Metrochef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metrochef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
8: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.com. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
9: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
10: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
11: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией. Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Ты слышишь? Это лето зовет тебя в кафе «Граф». Открытие 2 мая. Самая большая терраса в Бельцах. Прохладительные напитки, легкие закуски и основные блюда. Уютная атмосфера под открытым небом, профессиональные бармены, внимательные официанты, лучшие диджеи. Детская площадка, тематические вечеринки, новые эмоции и вкусы. День рождения или корпоратив, кафе «Граф». Идеальное место для банкетов и особых событий. Белтс Йорга 27 0676 888 11.
4: Moldingum Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingum Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
6: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Republica Moldova face pași concreți pentru alinierea stațiunilor balneoclimaterice la standardele Uniunii Europene, cu sprijinul experților din România. La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat turismului de sănătate, organizat de Asociația de Dezvoltare Locală Smart City, în parteneriat cu Institutul Balneoclimatic Slănic Moldova, care a reunit reprezentanții ai autorităților, mediului de afaceri și sectorului turistic. În cadrul discuțiilor au fost analizate soluții pentru certificarea resurselor balneologice, preluarea experienței românești și modernizarea infrastructurii, dar și dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung. Participanții au subliniat că Republica Moldova dispune de un potențial important în turismul de sănătate, care poate fi valorificat prin investiții și cooperare transfrontalieră. Șoferii din Moldova vor putea obține mai rapid despăgubiri după accidente în care nu sunt vinovați datorită unui nou mecanism de decontare directă aprobat de Comisia Națională pentru Piața Financiară. Conducătorii auto vor depune cererea direct la propria companie de asigurări RCA, fără a mai contracta asigurătorul șoferului vinovat. Ulterior, companiile își vor deconta sumele între ele. Mecanismul va fi opțional, iar activarea lui se va face contracost. Regulamentul stabilește termene clare de plată și introduce sisteme digitale pentru evaluarea daunelor menite să reducă birocrația. Noile reguli vor intra în vigoare la 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial, perioada în care asiguratorii trebuie să se pregătească pentru implementare. Numărul cetățenilor străini care muncesc în Republica Moldova este în creștere, majoritatea provenind din Nepal, India și Bangladesh. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, în 2025 au fost înregistrați peste 6.100 lucrători străini, cu circa 30% mai mult față de anul precedent, iar în 2026 cifra ar putea depăși numărul de 8.000. Aceștia sunt angajați în special în construcție, agricultură, dar și în industrie, transport sau alimentație publică, domenii afectate de lipsa forței de muncă locale. În paralel, a crescut și numărul cazurilor de muncă ilegală. Autoritățile încearcă să simplifice angajarea prin instrumente digitale și centre de integrare, unde străinii pot primi sprijin și cursuri de limbă română. Specialiștii spun că piața este încă în dezvoltare, iar impactul real va fi vizibil în următorii ani. La Zoroca, în preajma Muzeului de Istorie și Etnografie Nicolae Bulat, arborii uscați capătă o nouă viață, fiind transformați în sculpturi urbane din lemn. Inițiativa aparține primăriei, care a decis valorificarea trunchiurilor ce urmau a fi defrișate. Lucrările sunt realizate de tânărul sculptor Siluan Hafizov, absolvent al Colegiului de Arte Nicolae Botgros, pasionat de prelucrarea lemnului încă din anii de studiu. Primele creații includ figuri simbolice, precum lupul inspirat din tradiția getodacică și asociat cu puterea și libertatea. Proiectul atrage atenția trecătorilor, iar autoritățile anunță că după finalizarea și tratarea sculpturilor pentru rezistență în timp, inițiativa ar putea fi extinsă și în alte zone ale orașului. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4 plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Cont Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
9: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
10: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: Record. Reclamă. Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: News.
1: Numărul accidentelor rutiere în Republica Moldova a ajuns la un minim istoric. În primele 4 luni ale anului au fost înregistrate 510 accidente, cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Statisticile arată și o ușoară scădere a mortalității. 47 de persoane și-au pierdut viața, comparativ cu 49 în aceeași perioadă a anului trecut. Spre comparație, în 2015 situația era mult mai gravă, cu 767 de accidente și sute de persoane rănite. Chiar și în aceste condiții, principalele cauze ale accidentelor rămân viteza excesivă, neadaptarea la condițiile meteo, conducerea în stare de ebrietate și neacordarea priorității pietonilor. Poliția continuă acțiunile de prevenire și îndeamnă șoferii la responsabilitate în trafic. În Republica Moldova a fost anulată restricția privind marjele comerciale pentru mai multe produse de importanță socială. Decizia se aplică începând cu 30 aprilie, după ce regulamentul privind formarea prețurilor la aceste bunuri a devenit nevalabil. Documentul a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern adoptată anterior, care prevedea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru 13 categorii de produse esențiale. Printre acestea se numără pâinea, laptele, produsele lactate, uleiul de floarea soarelui, făina, orezul, hrișca, dar și alimentele destinate copiilor. Până acum, comercianții puteau aplica un adaos de maximum 20% din prețul de achiziție, iar pentru pâine cel mult 10%. Odată cu eliminarea acestor limite, prețurile la aceste produse vor fi stabilite liber de comercianți. Comercializarea tezelor la comandă ajunge în atenția Parlamentului. Marți 5 mai vor avea loc dezbateri publice privind frauda academică în sistemul educațional din Moldova. Inițiativa aparține Comisiei Parlamentare de Profil și vizează consolidarea integrității academice și creșterea transparenței în universități. Subiectul a fost adus în prim plan de ministrul Educației Dan Perciun în urma unei investigații jurnalistice care a scos la iveală aceste practici. Oficialul a condamnat fenomenul și a anunțat că persoanele vinovate vor fi trase la răspundere. Autoritățile au în calcul și măsuri suplimentare, inclusiv modificări legislative. Din acest an, toate tezele de diplomă vor fi verificate obligatoriu cu un sistem unic antiplagiat în cadrul eforturilor de combatere a fraudei academice. Primăria Chișinău informează șoferii despre stoparea parțială a circulației rutiere pe anumite tronsoane din capitală. Astfel, de astăzi și până vezi pe 10 mai va fi stopat parțial traficul rutier pe strada Ipate Soroceanu, tronsonul cuprins între strada Ion Vatamanu și stradela Ipate Soroceanu din capitală. Măsura este luată în scopul executării lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare din strada Ipate Soroceanu 23. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 4 mai, și începând cu ziua de astăzi, vremea se încălzește semnificativ în Republica Moldova după o perioadă instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate și cer variabil fără precipitații. În nordul țării, maximile vor ajunge până la plus 18-20 de grade, în centru se vor înregistra 19-21 de grade, iar în sud valorile vor urca până la plus 22-24 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile variază între plus 4 plus 11 grade în funcție de regiune. Pentru ziua de marți, 5 mai, vremea devine și mai caldă, cu aproximativ 24 de grade pe timpul zilei și minime de cel puțin 9 grade noaptea, marcând astfel instalarea unui regim termic tipic de primăvară și foarte confortabil. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Falsnastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

te mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă

0: Reclamă.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate... Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și până.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.